0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umiren i jak razvoj oblačnosti, lokalni pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 15 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti će uvjetovati kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 35 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
2: Radio Zenica.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira promjena vremena, pa će u četvrtak i petak biti nestabilno uz povremene lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Od četvrtka uz prodor zračne mase sa sjevera očekuje se ugodnije temperature zraka koje će biti u granicama uobičajenih za ovaj period godine. Vjetar sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj svježine vremena. Od 3. jula do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 2. jula prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini do 26. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 36 do 41 stepen Celzijusa. Od 3. do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umiren i jak razvoj oblačnosti, lokalni pljuskove i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 15 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti će uvjetovati kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 35 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira promjena vremena, pa će u četvrtak i petak biti nestabilno uz povremene lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Od četvrtka uz prodor zračne mase sa sjevera očekuje se ugodnije temperature zraka koje će biti u granicama uobičajenih za ovaj period godine. Vjetar sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj svježine vremena. Od 3. jula do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 2. jula prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini do 26. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 36 do 41 stepen Celzijusa. Od 3. do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.
2: Svaki dan sa vama. Vaša Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 g 2,90, kafa Brazil 300 g 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Marketing minute.

0: Ljetne večeri Studio teatra i ovog ljeta donose sjajnu atmosferu i vrhunske sadržaje u Zenicu, a kompanija Telemach, kao srebreni sponsor festivala, poklanja 3x2 ulaznice za koncert Eldina Husseinbegovića, koji će se održati 5. jula u 21 sat. Dobitnici ulaznice preuzimaju u Telemach poslovnici na adresi Titova broj 2. Za osvajanje ulaznica pošaljite SMS poruku na broj 091 510 101. U poruku ukucajte RZ, zatim napravite razmak i upišite svoje ime. Dobitnici ulaznica bit će kontaktirani putem telefona, a dobitnike ulaznica izvlačimo u utorak u 12 sati.
1: Žive rane u dugim noćima vidali.
2: Radio Zenica.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umiren i jak razvoj oblačnosti, lokalni pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 15 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti će uvjetovati kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 35 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Marketing.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: ljetne večeri studio teatra i ovog ljeta donose sjajnu atmosferu i vrhunske sadržaje u Zenicu, a kompanija Telemach, kao srebreni sponzor festivala, poklanja 3x2 ulaznice za koncert Eldina Huseinbegovića, koji će se održati 5. jula u 21 sat. Dobitnici ulaznice preuzimaju u Telemach poslovnici na adresi Titova broj 2. Za osvajanje ulaznica pošaljite SMS poruku na broj 091 510 101. U poruku ukucajte RZ, zatim napravite razmak i upišite svoje ime. Dobitnici ulaznica bit će kontaktirani putem telefona, a dobitnike ulaznica izvlačimo u utorak u 12 sati.
1: Žive rane u dugim noćima vidali.
2: Radio Zenica.
3: Srednjoročna vremenska prognoza.
4: Od srijede se prognozira promjena vremena, pa će u četvrtak i petak biti nestabilno uz povremene lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Od četvrtka uz prodor zračne mase sa sjevera očekuje se ugodnije temperature zraka koje će biti u granicama uobičajenih za ovaj period godine. Vjetar sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj svježine vremena. Od 3. jula do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 2. jula prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini do 26. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 36 do 41 stepen Celzijusa. Od 3. do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
4: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
5: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira

0: vremenske uslove I godišnje doba. Servis karpet, washing, tapas, najsavremenija mašina I vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis karpet, washing, tapas, za čisti mirisan dom.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Marketing.
1: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

Zenica Summer Fest 2026. Subota 25.7. Šetnica osmijeha od 17 sati. Emelin Fetić od 20 sati.

0: Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
2: Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja 26.7. od 17 sati Puzijada, od 20 sati Mirza Šut, 22 sata Andrijana Čekić. Dobro nam došli!

Zenica Summer Fest 2026. Ponedjeljak 27.7. Večer narodnih igara i sevdaha. Bosnija Folk i Kutmošćanice od 19 sati. Hasim Agić u 20 sati i 20 minuta. Naida Kraljić od 22 sata. Dobro nam došli!

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Svaki dan sa vama, vaša radio Zenica.

0: ljetne večeri studio teatra i ovog ljeta donose sjajnu atmosferu i vrhunske sadržaje u Zenicu, a kompanija Telemach, kao srebreni sponzor festivala, poklanja 3x2 ulaznice za koncert Eldina Huseinbegovića, koji će se održati 5. jula u 21 sat. Dobitnici ulaznice preuzimaju u Telemach poslovnici na adresi Titova broj 2. Za osvajanje ulaznica pošaljite SMS poruku na broj 091 510 101. U poruku ukucajte RZ, zatim napravite razmak i upišite svoje ime. Dobitnici ulaznica bit će kontaktirani putem telefona, a dobitnike ulaznica izvlačimo u utorak u 12 sati.
1: Žive rane u dugim noćima vidali.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umiren i jak razvoj oblačnosti, lokalni pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 15 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti će uvjetovati kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 35 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: 10%. Ljeto uzmiran i osvježavajuć san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba. Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
4: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
8: Marketing.
9: Ako vam se spava, niste na pravoj frekvenciji. Od 8 do 10 ujutro skačemo uz ZF Warm Up.
10: Ja volim skakat.
9: Zagrijavamo se za Zenica Summer Fest na vrijeme.
11: Zenica Summer Fest 2026. Utorak 28.7. Kamerni simfonijski orkestar Zenice od 19 sati. Samed Dželo od 20.30 i Adnan Jakupović od 22 sata. Dobro nam došli!

0: Bila je opcija još jedne pjesme, ali ne znam da li to da govorim. To je reći ću, probu je to na probi, ovaj, od Miligrama jedna pjesma.
1: Ali su
0: i
1: ono
0: baš smo se dvoumili da li tu je lovu, ali ipak je za probu i mislim da je to dobar izbor.

Zenica Summer Fest 2026. Petak 31.7. Noć rock'n'rolla na tvrđavi Branduk, 19 sati. Zlatan Karić, 22.30. Nemoguće vruće, 22 sata. Dobrodošli!

0: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
1: Tvoj glas kao topla ljuska kiša miriše, tvoje oči tako tužne kao kišne godine, kosa tvoja

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilje jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing radija Zenica.
1: Dobro jutro, Zenico. 3-4 sad. Počinje ZSF Warm Up, vaša jutarnja doza festivalske energije.
4: Šta počinje? ZSF Warm Up.
1: Svaki dan se budimo s hitove zvijezda koje nam od 24. jula stižu na Zenica Summerfest 2026.
5: Juhu, budimo se!
1: Otvorite prozore.
4: Evo ga, otvorila sam prozor.
1: Pojačajte radio i razbudite komšiluk.
4: Komšija, čuj ovo.
1: Dobro jutro, radni narode.
4: Dobro jutro i tebi, sinko.
1: Od 8 do 10 sati zaboravljamo na gužvu na putevima i jutarnje mrzovoljce.
6: Oj, još jedno jutro.
1: Uključite ZSF Warm Up, jer do 24. jula moramo naučiti sve tekstove na pamet.
4: Jel stvarno moramo na pamet?
1: Aha. Slušamo pjesme izvođača koji će zapaliti ovogodišnji Zenica Summerfest.
4: Slušamo.
1: Odakle nam se javljate?
4: Iz hodnika.
1: Ko ne pjeva s nama ovog jutra, kuha kafu za cijelu firmu.
4: Amela, nastavi kafu.
7: Zenica Summerfest 2026. Subota, 1.8. Selma Bajrami, 20 sati. Darko Lazić, od 22 sata. Dobrodošli.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Od srijede se prognozira promjena vremena, pa će u četvrtak i petak biti nestabilno uz povremene lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Od četvrtka uz prodor zračne mase sa sjevera očekuje se ugodnije temperature zraka koje će biti u granicama uobičajenih za ovaj period godine. Vjetar sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj svježine vremena. Od 3. jula do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 2. jula prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini do 26. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 36 do 41 stepen Celzijusa. Od 3. do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.
4: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
5: Radio Zenicu.

0: ljetne večeri studio teatra i ovog ljeta donose sjajnu atmosferu i vrhunske sadržaje u Zenicu, a kompanija Telemach, kao srebreni sponzor festivala, poklanja 3x2 ulaznice za koncert Eldina Huseinbegovića, koji će se održati 5. jula u 21 sat. Dobitnici ulaznice preuzimaju u Telemach poslovnici na adresi Titova broj 2. Za osvajanje ulaznica pošaljite SMS poruku na broj 091 510 101. U poruku ukucajte RZ, zatim napravite razmak i upišite svoje ime. Dobitnici ulaznica bit će kontaktirani putem telefona, a dobitnike ulaznica izvlačimo u utorak u 12 sati.
1: Žive rane u dugim noćima vidali.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice. Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja, 2.8. Kenan Tucić, 20 sati. Adi Šoše, od 22 sata. Dobrodošli.

0: Marketing.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nadmadrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
6: Vi ste na talasima Radio Zenice.

Zenica Summer Fest 2026. Subota 25.7. Šetnica osmijeha od 17 sati. Emelin Fetić od 20 sati. Slađa Allegro od 22 sata. Dobro nam došli!

Alo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Marketing minute.
4: Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, vi slušate Radio Zenicu. Ćao.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umiren i jak razvoj oblačnosti, lokalni pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 15 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti će uvjetovati kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 35 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: 1, 2, 1, 2.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
1: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Habitat, home aksesorije sa By Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira promjena vremena, pa će u četvrtak i petak biti nestabilno uz povremene lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Od četvrtka uz prodor zračne mase sa sjevera očekuje se ugodnije temperature zraka koje će biti u granicama uobičajenih za ovaj period godine. Vjetar sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj svježine vremena. Od 3. jula do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 2. jula prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini do 26. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 36 do 41 stepen Celzijusa. Od 3. do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.
2: Radio Zenica.

0: ljetne večeri studio teatra i ovog ljeta donose sjajnu atmosferu i vrhunske sadržaje u Zenicu, a kompanija Telemach, kao srebreni sponzor festivala, poklanja 3x2 ulaznice za koncert Eldina Huseinbegovića, koji će se održati 5. jula u 21 sat. Dobitnici ulaznice preuzimaju u Telemach poslovnici na adresi Titova broj 2. Za osvajanje ulaznica pošaljite SMS poruku na broj 091 510 101. U poruku ukucajte RZ, zatim napravite razmak i upišite svoje ime. Dobitnici ulaznica bit će kontaktirani putem telefona, a dobitnike ulaznica izvlačimo u utorak u 12 sati.
1: Žive rane u dugim noćima vidali.
2: Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cuproformentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalj

0: Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Od srijede se prognozira promjena vremena, pa će u četvrtak i petak biti nestabilno uz povremene lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Od četvrtka uz prodor zračne mase sa sjevera očekuje se ugodnije temperature zraka koje će biti u granicama uobičajenih za ovaj period godine. Vjetar sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj svježine vremena. Od 3. jula do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 2. jula prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini do 26. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 36 do 41 stepen Celzijusa. Od 3. do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram Marko 95. Više na robot.ba.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nadmadrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
4: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
5: Habitat. Home accessorije sa Baj Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilje jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
3: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Marketing.
5: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira promjena vremena, pa će u četvrtak i petak biti nestabilno uz povremene lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Od četvrtka uz prodor zračne mase sa sjevera očekuje se ugodnije temperature zraka koje će biti u granicama uobičajenih za ovaj period godine. Vjetar sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj svježine vremena. Od 3. jula do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 2. jula prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini do 26. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 36 do 41 stepen Celzijusa. Od 3. do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.
2: Marketing minute.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
6: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
7: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio i 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
8: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
9: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
10: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
11: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. VB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: Marketing Minut.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
1: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
2: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća. Marketing.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Danas se održava 20. sjednica Gradskog vijeća Zenica, na čijem dnevnom redu su 22 tačke. Među prvima jednoglasno je podržan prijedlog odluke o proglašenju javnog interesa za projekat izgradnje kompleksa nacionalnog stadiona sa pratećim sadržajima na lokalitetu stadiona Bilino Polje. Kako se moglo čuti od gradonačelnika Fuada Kasumovića, koji je bio izvjestilac po ovoj tački, vrijednost stadiona je 300 miliona maraka, a koji će finansirati država, Federacija BiH, FIFA, UEFA, Nogometni savez BiH te grad Zenica i vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Kako je istaknuto, još uvijek nisu poznati rokovi izgradnje, a ugovorom je također precizirano i kada je u pitanju nogometni klub Čelik, koji će imati mogućnost izbora trenažnog procesa i odigravanja utakmice po povoljnim uslovima. Vijećnici su također u prvom dijelu sjednice danas podržali prijedlog plana investicionog ulaganja u cestovnu infrastrukturu za 2026. godinu, zašto je opredijeljeno više od 13 miliona maraka za preko 80 projekata. Stanari ulice Elijski put na broju 9 više od jedne decenije bore se sa problemom fekalnih voda koje se talože u podrumu zgrade. Situacija se posebno usložnjava prilikom padavina kada se pored fekalija u podrum sliju i oborinske vode, a uzrokovane pozicijom zgrade koja se nalazi na najnižoj tački u naselju. Stanari naglašavaju da se ovaj problem bezuspješno pokušava riješiti duže od jedne decenije, a dodatni problemi su nastali kada se desio požar na jednom stanu u zgradi kada je gorio i krov zbog kojeg su nastali i troškovi na zajedničkim dijelovima zgrade i bila su potrebna značajna novčana sredstva za sanaciju. Pred sami kraj 76. sezone Bosanskog narodnog pozorišta Zenica počeo je rad na predstavi za djecu Lovačka priča prema tekstu Stevana Pešića u režiji Muhameda Bakunjića i u produkciji dječje omladinske lutkarske scene BNP-a Zenice. Prema riječima reditelja Muhameda Bakunjića, još prije mnogo godina, Gradimir Gojer je tražio od mene tekst Lovačke priče. Obećao sam mu naći, ali nisam uspio. O tome sam pričao sa direktorom Miroljubom Mijatovićem i to je prvi dio priče. Poslije mi je direktor Mijatović ponudio da radim predstavu po vlastitom izboru. Odlučio sam se za Lovačku priču, jedva sam našao tekst i nadam se da će proces rada kao i finalni rezultat biti dobar i da će najmlađa publika voljeti ovu predstavu. Košarkaška reprezentacija BiH u četvrtak igra utakmicu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a protivnik Zmajevima bit će reprezentacija Turske. Nakon priprema na Vlašiću, reprezentacija je stigla u Zenicu gdje je nastavila pripreme za ovaj meč. I pored toga što Turska u Zenicu stiže jača za NBA igrače, u našem taboru očekuju da odigraju dobru utakmicu protiv favorizovanog protivnika. Naša selekcija bit će lišena usluga Džanana Muse zbog povrede i Jusufa Nurkića koji ne može igrati zbog NBA procedure. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Turske igra su u areni Husein Smajlović u Zenici u četvrtak od 20 sati.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo pretežno sunčano vrijeme, ali usled jednog razvoja oblačnosti u drugoj polovini dana registrovano je dosta lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 18 stepeni, Sarajevo 25, Ivan Selo 29, Sokolac 30, Trebnje 32, Drva 33, Bihać, Ajce, Savski most i Srebrenica 34, Predrolino 35, Banja Luka, Bugojno, Tuzla i Zenica 36, Bijeljina, Dobojgrad, Dračac i Zvornik 37, Mostar 39 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne mala dumirna oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. A krajem dana u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jačina oblačenje sa sjeverozapada koji će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperature zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira promjena vremena, pa će u četvrtak i petak biti nestabilno uz povremene lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Od četvrtka uz prodor zračne mase sa sjevera očekuje se ugodnije temperature zraka koje će biti u granicama uobičajenih za ovaj period godine. Vjetar sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj svježine vremena. Od 3. jula do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 2. jula prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini do 26. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 36 do 41 stepen Celzijusa. Od 3. do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Danas se održava 20. sjednica Gradskog vijeća Zenica, na čijem dnevnom redu su 22 tačke. Među prvima jednoglasno je podržan prijedlog odluke o proglašenju javnog interesa za projekat izgradnje kompleksa nacionalnog stadiona sa pratećim sadržajima na lokalitetu stadiona Bilino Polje. Kako se moglo čuti od gradonačelnika Fuada Kasumovića, koji je bio izvjestilac po ovoj tački, vrijednost stadiona je 300 miliona maraka, a koji će finansirati država, Federacija BiH, FIFA, UEFA, Nogometni savez BiH te grad Zenica i vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Kako je istaknuto, još uvijek nisu poznati rokovi izgradnje, a ugovorom je također precizirano i kada je u pitanju nogometni klub Čelik, koji će imati mogućnost izbora trenažnog procesa i odigravanja utakmice po povoljnim uslovima. Vijećnici su također u prvom dijelu sjednice danas podržali prijedlog plana investicionog ulaganja u cestovnu infrastrukturu za 2026. godinu, zašto je opredijeljeno više od 13 miliona maraka za preko 80 projekata. Stanari ulice Elijski put na broju 9 više od jedne decenije bore se sa problemom fekalnih voda koje se talože u podrumu zgrade. Situacija se posebno usložnjava prilikom padavina kada se pored fekalija u podrum sliju i oborinske vode, a uzrokovane pozicijom zgrade koja se nalazi na najnižoj tački u naselju. Stanari naglašavaju da se ovaj problem bezuspješno pokušava riješiti duže od jedne decenije, a dodatni problemi su nastali kada se desio požar na jednom stanu u zgradi kada je gorio i krov zbog kojeg su nastali i troškovi na zajedničkim dijelovima zgrade i bila su potrebna značajna novčana sredstva za sanaciju. Pred sami kraj 76. sezone Bosanskog narodnog pozorišta Zenica počeo je rad na predstavi za djecu Lovačka priča prema tekstu Stevana Pešića u režiji Muhameda Bakunjića i u produkciji Dječje omladinske lutkarske scene BNP-a Zenice. Prema riječima reditelja Muhameda Bakunjića, još prije mnogo godina, Gradimir Gojer je tražio od mene tekst Lovačke priče. Obećao sam mu naći, ali nisam uspio. O tome sam pričao sa direktorom Miroljubom Mijatovićem i to je prvi dio priče. Poslije mi je direktor Mijatović ponudio da radim predstavu po vlastitom izboru. Odlučio sam se za Lovačku priču, jedva sam našao tekst i nadam se da će proces rada kao i finalni rezultat biti dobar i da će najmlađa publika voljeti ovu predstavu. Košarkaška reprezentacija BiH u četvrtak igra utakmicu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a protivnik Zmajevima bit će reprezentacija Turske. Nakon priprema na Vlašiću, reprezentacija je stigla u Zenicu gdje je nastavila pripreme za ovaj meč. I pored toga što Turska u Zenicu stiže jača za NBA igrače, u našem taboru očekuju da odigraju dobru utakmicu protiv favorizovanog protivnika. Naša selekcija bit će lišena usluga Džanana Muse zbog povrede i Jusufa Nurkića koji ne može igrati zbog NBA procedure. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Turske igra su u areni Husein Smajlović u Zenici u četvrtak od 20 sati.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u većem dijelu zemlje pravodavalo pretežno sunčano vrijeme, ali usled jednog razvoja oblačnosti u drugoj polovini dana registrovano je dosta lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 18 stepeni, Sarajevo 25, Ivan Selo 29, Sokolac 30, Trebnje 32, Drva 33, Bihać, Ajce, Savski most i Srebrenica 34, Predrolino 35, Banja Luka, Bugojno, Tuzla i Zenica 36, Bijeljina, Doboj, Gradačac i Zvornik 37, Mostar 39 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne mala dumirna oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. A krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jačanje oblačenja sa sjeverozapada koji će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šant.
0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk. Stanje na cestama.
2: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Danas u pojedinim krajevima ima i lokalnih pljuskova. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Vozačima preporučujemo da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
2: Naši farmaceuti su tu, ne samo da vam prezentuju proizvod, nego da pronađu rješenje koje zaista i djeluje.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče, vrijeme za dnevnik. Na početku, vijesti dana.
1: Vijećnici Gradskog vijeća Zenica podržali prijedlog odluke o proglašenju javnog interesa za projekat izgradnje kompleksa nacionalnog stadiona sa pratećim sadržajima na lokalitetu stadiona Bilino Polje. Općinski sud u Zenici u pravnoj stvari predlagača Vlade Federacije BiH odlučujući o prijedlogu za otvaranje postupka vanredne uprave nad pravnim licem privredno društvo Nova Željezara donio je rješenje o privremenoj mjeri. Stanari iz zgrade ulici Alijski put 9 mole da se riješi višegodišnji problem sa otpadnim vodama i fekalijama. Dario Gergija i Adin Vrabac optimistični uoči duela sa Turskom. Iako su veliki favoriti, daćemo sve od sebe. Sutra prije podne mala dumirena oblačnost, u drugom dijelu dana pljuskovi.
0: Danas se održava 20. sjednica Gradskog vijeća Zenica, na čijem dnevnom redu su 22 tačke. Vijećnici su, među ostalima, u prvom dijelu sjednice podržali prijedlog odluke o proglašenju javnog interesa za projekat izgradnje kompleksa nacionalnog stadiona sa pratećim sadržajima na lokalitetu stadiona Bilino Polje. U nastavku dnevnika slijedi iscrpan izvještaj sa današnje sjednice.
2: Vijećnici Gradskog vijeća Zenica danas su jednoglasno podržali prijedlog odluke o proglašenju javnog interesa za projekat izgradnje kompleksa nacionalnog stadiona sa pratećim sadržajima na lokalitetu stadiona Bilino Polje, kako se moglo čuti od gradonačelnika Fuada Kasumovića, koji je bio i izvjestilac po ovoj tački. Vrijednost ove investicije je oko 350 milijuna konvertibilnih maraka, a čiju izgradnju će finansirati država Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, FIFA, UEFA, Nogometni savez BiH, te grad Zenica i vlada Zeničko-Dobojskog kantona.
3: Građani ovog grada nisu možda ni svjesni šta to znači za budućnost, za vjekove vjekova da je ovdje nacionalni stadion. To znači sljedeće, da će oni praviti kompleks nacionalni stadion i tu još neki prateći objekti koji njima trebaju. Gradsko vijeće je danas dalo saglasnost na to i sada se može predati da se radi glavni projekat, da se urbanistička dobije, ovo mi je trebalo za urbanističku, ide glavni projekat, kad on bude, dobit ćemo da možemo početi rad, a u međuvremenu tražimo sredstva. Ispod 350 milijuna to ne može biti investicija. Imaćemo prelijep stadion, Zenica će ipak biti centar svijeta kada igra naša reprezentacija.
2: Rijetki su momenti u Gradskom vijeću Zenica kada vijećnici glasaju kao jedan, a danas je bilo upravo tako, jer kako su istakli, radi se o važnom interesu za grad Zenicu i sve njene građane.
4: Smatram da je odluka o proglašenju javnog interesa za nacionalnog spomenika predstavlja značajan korak kojim potvrđujemo opredjeljenost da Zenica treba zadržati status sportskog centra države. Ovaj projekat neće unaprijediti samo sportsku infrastrukturu, neće značiti dakle samo unaprijediti sportske infrastrukture, nego će donijeti sa sobom i druge razvojne prilike za turizam, za privredu, ali međunarodnu promociju grada Zenice i države Bosne i Hercegovine. Zenica je zbog svoje dugogodišnje sportske tradicije, a evo već prepoznate sportske infrastrukture, zaslužila da bude dom nacionalnog stadiona, a naše je kao gradski vijećnik da podržavamo ovakve projekte.
5: Mi smo uvijek podržavali sve što je u opštem interesu, a pogotovo ovo da izgradnja nacionalnog stadiona u Zenici nakon desetina godina gdje je Zenica u principu domaćin toj reprezentaciji. E sad kad se našao način da se obezbijede sredstva, da se izgradi stadion, naravno to svaki dobronamjerni Zeničan treba podržati.
3: Nogometni klub Čelik ima svoju upravu. Odredit će isto ko što ima Nogometni savez svoj izvršni odbor. I on će odrediti za to vrijeme gdje će igrati. Ne mogu im ja reći, evo igrat ćete, ja ne znam stvarno, nisam stručnjak za to, da li Kamberovića polje ispunjava za Premier ligu uvjete. Ako ne, pa i ovdje je dolazio Čelik je izdavao i Veležu i Sarajevu nekoliko puta da igraju na stadionu. Gdje će se odlučiti oni, ja stvarno tu, politika je se odmakla od sporta, to vidite, oni će donijeti odluku, šta god bude, mi ćemo i podržati.
2: U prvom dijelu sjednice danas je također jednoglasno podržan i prijedlog plana investicionog ulaganja u cestovnu infrastrukturu za tekuću godinu. Za planiranih 85 projekata iz budžeta će biti opredjeljeno 17,5 milijuna konvertibilnih maraka.
6: Od toga za pojedinačne ugovore za sanaciju, rekonstrukciju gradskih i lokalnih i nerazvrstanih cesta planirano je oko 13,5 miliona konvertibilnih maraka. Pored toga planirane su određene kapitalne investicije koje su u nadležnosti službe, sa nekima smo već i započeli. To je trg Alije Izetbegovića, zatim izgradnja tunela preko Crkvičkog brda i sa pripadajućim saobraćajnicama, te projekat uređenja naselja Meokušnice, a to je uređenje parking prostora, sanacija pripadajućih ulica, te sanacija trga. Taj projekat je vrijednost otprilike 1.300.000 konvertibilnih maraka koji radimo u saradnji sa javnim preduzećem Parking Servis Zenica.
7: Mještani 74 mjesne zajednice su odabrali najprioritetnije projekte koji trebaju da bi oni živjeli bolje u ruralnom području i u gradskom području grada Zenice. I to je stvarna vrijednost ovih ulaganja. Ja se nadam da će se provesti ovaj plan, da će 90% možda i više da se realizuje i da ljudi imaju bolje uslove za život.
5: Mi jesmo podržali u principu izgradnju putne infrastrukture gdje god je planirana na način kako je planirana. Nastavili smo da ukažemo na puteve koji nisu uvršteni u taj plan. Nažalost nisu uvršteni, ali smo podržali zbog ostalih puteva da ne bi naš glas eventualno bio glas zbog čega se ne bi usvojili.
2: Jednoglasno je podržan prijedlog investicionih ulaganja u oblasti vodoprivrede za tekuću godinu.
6: U ovoj godini je otprilike planiran ukupan iznos nekih 3 milijuna konvertibilnih maraka. To su budžetska sredstva grada, sredstva vodnih naknada i sredstva koja smo dobili sa viših nivoa vlasti, a to je sa federacije. Jedan od značajnijih projekata kad je u pitanju vodoprivreda jeste nastavak izgradnje vodovodne mreže Josipovića put, zatim vodovodna mreža u naselju Vrbovik i završetak kanalizacije prve faze kanalizacije u Jančima od sredstava elektroprivrede, odnosno sporazuma o prijateljskog okruženja.
2: Tokom 20. sjednice Gradskog vijeća Zenica danas su razmatrani i izvještaji 9 javnih ustanova i preduzeća grada Zenica za proteklu godinu.
0: Nakon današnje sjednice Gradskog vijeća na kojoj je usvojen prijedlog odluke o proglašenju javnog interesa za projekat izgradnje kompleksa nacionalnog stadiona sa pratećim sadržajima na lokalitetu stadiona Biljino polje, u pojedinim medijima pojavile su se informacije koje mogu dovesti u zabunu navijače oko korištenja budućeg nacionalnog stadiona. Oglasio se i gradonačelnik Fuad Kasumović.
8: Ja ne mogu da vjerujem da postoje ljudi koji su protiv izgradnje nacionalnog stadiona u Zenici. Stadion Biljino polje uvijek je bio u vlasništvu grada, tako će i ostati, a Biljino polje je bilo i bit će dom čelika, poručuje gradonačelnika Sumović.
9: Čelik je to i njegov dom kao i reprezentacije.
8: Što se tiče nastupa čelika dok se gradi nacionalni stadion, Kasumović kaže da je na upravi čelika da se odredi gdje će igrati.
9: Sada se postavite pitanje, hoćemo li ostaviti ovako da odustanemo od nacionalnog stadiona, da se ništa ne radi ili da par navijača, Bože moj, odlučuje o to. Razumijete, uprava će odrediti gdje će se igrati, kako će se igrati. Nema grad ništa s tim.
8: Izgradnjom nacionalnog stadiona čelik će imati idealne uslove. Na dijelu stadiona imat će svoje slačionice i prostorije za rad.
9: Kome će plaćati? Reprezentaciji plaća da igra na stadionu grada Zenice, smiješno.
8: Nogometni klub Čelik će kao i do sada koristiti stadion i tu nema nikakve dileme.
9: Samo 15 dana pred utakmicu nacionalnog tima naše reprezentacije neće se moći trenirati igra, a takav je režim već godinama na tom Biljinom polju.
8: Gradonačelnik Kasumović je kategoričnog stava da je u svim razgovorima koji su do sada vođeni oko nacionalnog stadiona bilo prvo čelik pa reprezentacija i da će tako ostati do kraja.
0: Općinski sud u Zenici u pravnoj stvari predlagača vlada Federacije BiH odlučujući o prijedlogu za otvaranje postupka vanredne uprave nad pravnim licem privredno društvo Nova željezara Zenica je donio rješenje o privremenoj mjeri.
10: Rješenjem Općinskog suda u Zenici odlaže se donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka i nalaže se privremenom stečajnom upravniku da privremeno ne poduzima radnje unovčenja, prijenosa, prodaje, isplate u odnosu na imovinu dužnika. niti da daje prethodnu saglasnost na bilo kakve pravne radnje stečajnog dužnika, koja saglasnost je uslov za pravnu valjanost shodno rješenju Općinskog suda u Zenici.
11: Pa baš tako da je donešeno suprotno od ovog jučer, što je donešeno danas bi bili u 12 sati na birovu za zapošljavanje preko 1700-800 radnika. Tako da je ovo, hajmo reći, produžena nada. U stvari ovo smo mi tražili više puta da se prolongira, tražila je vlada federacije, sud nije htio odobriti, evo imali su ročište i jučer su iznesli rješenje, donijeli po ovom pitanju.
10: Da podsjetimo, uprava Nove željezare imala je za cilj da se proglasi stečaj kompanije, dok je sindikat tražio da se ukine ili odgodi odluka o stečaju kao jedini spas za radnike i nastavak proizvodnje.
11: Evo, mi očekujemo sad u što je moguće skorije vrijeme, pa možda čak i do kraja današnjeg dana, da Općinski sud imenuje novu upravu, to je privremenu, na čelu sa Senom Šaranovićem, gdje bi dotična mogla odmah da pravi sebi tim sa kojim će raditi i da jednostavno razmišljamo o pokretanju integralne proizvodnje i naručivanju sirovina potrebnih za rad.
10: Kako naglašava predsjednik sindikata, radnici Nove željezare imali su od novih vlasnika obećanje o održivosti integralne proizvodnje i povećanje radnih mjesta da bi se već u februaru ove godine pokrenula procedura za pokretanje stečaja preduzeća.
11: Mi smo imali tu komunikaciju sasvim ok do 21. aprila, kada nam je novi vlasnik rekao da integralnu proizvodnju ne želi nastaviti po cijenu, da država sve moguće benefite da. Od tad kreću i naši problemi, jer tad su se oni izjasnili da ne žele zadržati 1800 radnika, da žele integralnu proizvodnju. Mi smo ostali na istom kursu, zanima nas samo integralna proizvodnja, očuvanje radnih mjesta po svaku cijenu.
10: U rješenju o privremenoj mjeri sud je imao u vidu i pravno dejstvo odredbe zakona o stečaju, da danom otvaranja stečajnog postupka prestaju ugovori o radu radnika stečajnog dužnika. Navedeno se ima u vidu i zbog okolnostima da slijedi odluka stečajnog suda o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka, bez bilo kakvog prejudiciranja konkretne odluke, već samo u domenu njenih eventualnih pravnih posljedica koje nastupaju po sili zakona. Cilj postupka maredne uprave između ostalog je očuvanje poslovnog kontinuiteta uz financijsko i operativno restrukturiranje privrednog društva.
11: Pa to je sad pročitano na ročištu, 41 milijun potražuje Pavgord, 69 milijuna mislim Ljubija povezane firme i izvornika Ferum, mislim da je firma koja je u 24. godini imala prihod 29.000, u 25. godini nisu prijavili, imaju jednog zaposlenog, da bi u 26. potraživanja od Nove željezare bila 160 milijuna maraka.
10: Odluka u stečaju Nove željezare prolongirana je na najduže 30 dana. Ako u tom periodu sud ne donese rješenje o postupku maredne uprave po prijedlogu vlade Federacije Bosne i Hercegovine, nastavlja se postupak po prijedlogu za stečaj.
0: Stanari u ulici Alijski put na broju 9 više od jedne decenije bore se sa problemom fekalnih voda koje se talože u podrumu zgrade. Pored nesnosnog mirisa, ugroženo je zdravlje stanara koji s razlogom strahuju od moguće zaraze.
10: Situacija se posebno usložnjava prilikom padavina kada se pored fekalije u podrum sliju i oborinske vode, a uzrokovane pozicijom zgrade koja se nalazi na najnižoj tački u naselju. Stanari naglašavaju da se ovaj problem bezuspješno pokušava riješiti duže od jedne decenije, a dodatni problemi su nastali kada se desio požar na jednom stanu u zgradi gdje je gorio i krov zbog kojeg su nastali troškovi na zajedničkim dijelovima zgrade, a bila su potrebna i značajna novčana sredstva za sanaciju.
12: Malo jača kiša padne, to su poplave, fekalije izlaze. Ne može se izdržati u stanu, to je prizemlje, to je vlaga, stvari se čuju, dole mokro. 20 centi bude fekalije podrume. Ne možete izdržati to sigurno.
10: Ishak Kovačević, stanar zgrade, naglašava kako se infrastruktura oko zgrade popravila izgradnjom pristupnog puta, ali da problem otpadnih voda u podrumu ne mogu riješiti sami.
13: Ova zgrada je najniža tačka ovdje u kompletnom naselju i zbog puknute te cijevi koju niko ne želi da sanira od nadležnih koji su zaduženi za to. Znači, tu izlijeva do visine po metra, malte ne, jer ne može otići u glavne kolektore.
10: Zbog vlage koja je posljedica poplave u podrumima, U velikom broju pojavili su se žohari i glodari, što dodatno usložnjava život stanara.
12: Ne može disati, jednostavno. Ja ne znam šta je u centru grada, da se to dešaje, ne mogu da vjerujem. I volio bi osobe koje su zadužene za to da se pobrinu, inspekcija, izgradnja koju plaćamo redovno, sve redovno plaćamo, a ništa se ne dešaje.
10: Stanari zgrade čekaju pomoć nadajući se brzom rješenju problema koji sa razlogom zbog zanemarivanja može prerasti u nešto sa nesagledivim posljedicama.
0: Pred sami kraj 76. sezone Bosanskog narodnog pozorišta Zenica počeo rad na predstavi za djecu Lovačka priče prema tekstu Stevana Pešića u režiji Muhameda Bakonjića i u produkciji Dječje omladinske i lutkarske scene Bosanskog narodnog pozorišta Zenice. Prema riječima reditelja Muhameda Bakonjića, još prije mnogo godina Gradimir Gojer je tražio od mene tekst Lovačke priče. Obećao sam mu naći, ali nisam uspio. O tome sam pričao sa direktorom Miroljubom Mijatovićem i to je prvi dio priče. Poslije mi je direktor Mijatović ponudio da radim predstavu po vlastitom izboru. Odlučio sam se za Lovačku priču, jedva sam našao tekst i nadam se da će proces rada kao i finalni rezultat biti dobar i da će najmlađa publika voljeti ovu predstavu. U predstavi igraju Lana Zablocki, Selma Ćosić i Mirza Bajramović. Dramaturginja predstave Nedžma Čizmo, dok je scenografija i kostimografija povjerena Eni Begičević, Čeliković. Muzika je povjerena Igoru Kasapoviću. Premijerna izvedba predstave se očekuje u 77. sezoni Zeničkog pozorišta u mjesecu oktobru tekuće godine u okviru obilježavanja Dječje nedjelje. U sportskim minutama dnevnika govorimo o utakmici košarkaških selekcija Bosne i Hercegovine i Turske te fanzoni uoči nogometne utakmice Bosna i Hercegovina-Amerika.
8: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak igra utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a protivnik Zmajevima bit će reprezentacija Turske. Nakon priprema na Vlašiću, reprezentacija je stigla u Zenicu gdje je nastavila pripreme za ovaj meč. I pored toga što Turska u Zenicu stiže jača za NBA igrače, u našem taboru očekuju da odigraju dobru utakmicu protiv favorizovanog protivnika.
14: Stigli smo tu u Zenicu posle 7 dana Vlašića, gdje smo stvarno uspjeli da odradimo jedan mali ciklus koji nam je svima dobro došao da se uvedemo u ovaj prozor koji je malo, ajmo reći, u nezgodnom trenutku, gdje su neki igrači završili sezone ranije, neki kasnije, pa sigurno da nije bilo lako da se to sve dovede na neki nivo koji je potreban za ove utakmice, ali igrači su zdravi, dobro smo radili, možemo da imamo dobro samopouzdanje za ove dvije utakmice.
8: Selektor Dario Gergea objasnio je da ćemo tokom ovog prozora biti lišeni usluga Džanana Muse zbog povrede i Jusufa Nurkića zbog NBA procedura, ali je istakao kako će ovi momci dati sve od sebe da se dostojno suprotstave favorizovanom protivniku.
15: Sigurno su jači ako imaju jednog od najboljih NBA centara u ekipi, znači Şengün i Bona je tu, znači to je praktički momčad koja je trebala biti prvak Europe. Jedina razlika je što je tu nema Larkina koji je bio na Eurobasketu, nego je tu Tarik Biberović koja se nadam da će igrati. Jer oni imaju i drugu opciju kao naturaliziranog igrača i sigurno naša grupa je najjača grupa po meni. Jer kad igraš sad protiv dvije ekipe koje su nominalno top 5 u Europi, nije jednostavno. E sad, pitanje je i oni šta su, koliko su se uspjeli pripremiti, ko je na kakvom nivou. Ono što je dobra stvar kod njih, većina tih igrača je doslovno igrala finale turskog prvenstva ili nekih drugih liga. Osman, na primjer, u Panathinaikosu, tako da njihov taj, kako je rekao, gap je manji nego što je možda naš, ali nema veze. Idemo igrati utakmicu, idemo odigrati muški i pokazati da i mi imamo kvalitetu.
8: Naša selekcija u naredne dvije utakmice bit će lišena usluga Džanana Muse zbog povrede Jusufa Nurkića koji ne može igrati zbog NBA procedura. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Turske igra se u areni Husein Smajlović u Zenici u četvrtak od 20 sati. Vjerujemo da sport spaja ljude, a prava navijačka atmosfera svaku utakmicu čini posebnijom. Upravo zato, vođeni željom da budemo uz naše građane i pružimo im priliku za zajedničko navijanje, organizujemo fan zonu za utakmicu Bosne i Hercegovina Sjedinjene Američke Države. Uz podršku gradske uprave i angažmana našeg tima na Kamberovića polju ponovo organizujemo zajedničko gledanje utakmice na otvorenom, kako bismo još jednom stvorili atmosferu dostojnu naših zmajeva. Pozivamo sve građane da nam se pridruže i uprkos kasnom terminu odigravanja utakmice pokažemo da ljubav prema domovini i reprezentaciji ne poznaje prepreke. Neka Kamberovića polje još jednom bude mjesto vrhunskog navijanja, pozitivne energije i nezaboravne atmosfere. Vidimo se u fanzoni. Zajedno navijamo, zajedno vjerujemo i zajedno bodrimo Bosnu i Hercegovinu, poručili su iz javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica.
0: U nastavku emisije pogledajte kakve nas vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana. Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo pretežno sunčano. Uslijed dnevnog razvoja oblačnosti u drugoj polovini dana registrovano je dosta lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati su se kretale od 18 stepeni na Bjelašnici do 39 u Mostaru. U Zenici izmjereno 36 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, najviša dnevna između 32 i 38 stepeni. Nepovoljne biometeorološke prilike za hronično oboljele. Oprez se posebno savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Bolovi u mišićima i zglobovima su očekivani kao meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna koncentracija.
16: Na samom kraju pogledajte izvještaj Bihamka o stanju na putevima.
17: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Danas u pojedinim krajevima ima i lokalnih pljuskova. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Vozačima preporučujemo da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
16: Poštovani gledaoci, bio je to dnevnik. Hvala za pažnju i ugodna noć.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašeg zdravlja.
1: Kaže me danas drugarca, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
4: Kada gradite za budućnost, birajte ono...
5: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama, 106,6.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

slika slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

kašalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

uoku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

Stigli smo iz daljine. Tiho je svitala zora. Ovdje ćemo

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: orloce.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Radio

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jače graze oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. A krajem dana u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače oblačenje sa sjeverozapada koje će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Švantić.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Uvijek uz vas. Vaš radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira promjena vremena, pa će u četvrtak i petak biti nestabilno uz povremene lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Od četvrtka uz prodor zračne mase sa sjevera očekuje se ugodnije temperature zraka koje će biti u granicama uobičajenih za ovaj period godine. Vjetar sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj svježine vremena. Od 3. jula do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 2. jula prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini do 26. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 36 do 41 stepen Celzijusa. Od 3. do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.
2: Ja sam Dino Šaran, grupa Letu Štuke, slušate Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.